0: Am Abend können dann auch in der Osthälfte Unwetter samt Sturmböen auftauchen. Erste gewittrige Schauer und kräftiger Wind sind heute Nacht schon in der Westhälfte möglich. So viel zum Wetter von Daniel Schlager.
1: 18.03 Uhr, der Radio Burgenland Verkehrsservice. Im Burgenland kommen Sie gut voran. In Wien staut's auf der Tangente Richtung Kagran zwischen der Hansungkurve und Stadlau. Gibt Stau und ein Plus von über einer Stunde wegen Überlastung. Zwischen dem Knoten Kaisermühlen und Stadlau blockiert außerdem ein defekter Pkw den linken Fahrstreifen. Alle Zufahrten zur A23 sind außerdem verstopft, zum Beispiel die Gürtelauffahrt ab der Landgutgasse, auch die A4, die Ostautobahn, stadteinwärts. Von Schwechat bis zum Knoten Prater haben Sie einen Plus von 20 Minuten. Außerdem ein defekter LKW blockiert bei der Simmeringer Heide einen Fahrstreifen. Stau im gesamten Stadtgebiet, ein Plus von 15 Minuten haben Sie am Franz-Josefs-Quai und jeweils 10 Minuten länger dauert es am äußeren Gürtel zwischen Landgutgasse und Gürtelauffahrt und auf der Schüttelstraße und der unteren Donaustraße.
2: Hrvatski Journal.
3: Dobar večer i dobrodošli pri Hrvatskom žurnalu danas utorak 8. septembra. Pred mikrofonom vas pozdravlja Viktorija Palatin. Delegacija hrvatskoga balskoga tima je predući pjetak bila pri trgadbi za balsko vino na hrvatskom balu 2027. ljeta u park hotelu Šembrun. Vino će biti iz Magerstofa na Moravi po nimšku Manastorf an der March. Čujte već od Silvije Degendorfer.
4: Balsko vino će kljetu biti zeleni veltlinac iz renomirane vinarije Minković, ka ima hrvatske korijene. Pokojni šef Roland Minković bio je pionir vinogradarstva u Doljnoj Austriji i kod političar ÖVP-a predsjednik Austrijanskoga saveza seljakov i drugi predsjednik nacionalnog vijeća. Njegov nećak Martin Minković, ki sada pjelja vinariju, će kreirati za 80. hrvatski bal posebno vino Zeleni veltlinac vinski četvrt DAC. Groze su kod rigi balskoga tima trgali rukom, a prešalo se je u staroj drivenoj preši iz 1820. ljeta. Mlado vino će imati kih 12% alkohola i tim biti lako i pitko. Predstavit će duje na prezentaciji bala 16. oktobra u Hrvatskom centru u Beču. Poticaj za kooperaciju s vinarijom Minković je dao direktor Austrijanske akademije vina u Rušti Pepi Šuler.
3: Vino iz Magerstofa na Moravi da se odlično poklapa i s trodnevnim simpozijom o Hrvati u Doljnoj Austriji, koga će održati Hrvatski centar sredinom maja do idućega ljeta, piše Petar Tiran od Hrvatskoga centra u izjavi. Školsko društvo Rešetarić koje kani realizirati dvojezični nimško-hrvatski obrazovni program od čuvarnice do mature u Bijeću je sada raspisalo dvoja učiteljska mjesta. Marijana Palatin s detalji.
5: Za štart dvojezične osnovne škole u Beču sa školskim ljetom 2027-2028. ljeta išće se kvalificirana osoba s materinskim jezikom hrvatski za podučavanje u primarnom stepenu s opsegom od 22 ur u ta jedno. Zvana toga išću kvalificiranu osobu s materinskim jezikom nimški za podučavanje u primarnom stepenu s opsegom od 16 ur u ta jedno. Znanje hrvatskoga jezika da je korisno. Mjesto škole će biti Sebastian plac 3 u Trijetom Kotaru Beča. Naticanja prima školsko društvo Rešetarić do 15. septembra. Daljni detalji se moru najti na našoj web stranici s adresom hrvati.orf.at.
3: Časna sestra Felicitas od kongregacije sestar Božanskoga otkupitelja svećuje danas svoj 90. rođendan. Rođena Pinkovčanka po civilnom imenu Emilija Jandrišić službovala je kod direktorica u glavnoj školi u Nijozlju, u mirovini se je pak skrbila za otpod.